0: kok isih neng sawah to fair.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

Sutresna Budaya Kumandang Azan Maghrib telah kita dengarkan bersama bagi panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Semoga untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.

Sutesno budaya sonten menika sumangga kita pitangetaken kiaran serial Ringgit Purwo sesarengan dalang Ki Hadi Sugito lakonipun Rama Nite seri 6 kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

0: Perumpat, Suara Budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang luhur budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran Monco Warno Budaya, dalu menika ngaturaken wiro carita kanthi cariyos Andi Lumut. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Ororo, podo ngaku sopo jeneng wulan ngendi pinangkam
1: jeneng

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosakan indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.